ngay thạc ta kha anh nghe cái rìu mang ăn tí lá rau răm chân sắc anh ấy ole tôn trung in bát thiên phật đà lạt thần hôm nay cái ngay thạc tôm nó tuôn bể lên ba làm liền tí lá lên rầm rót sắc khani à hết lá rồi sang tôi chú mà môi à rau tràng luôn lấy em hiền nín si rầm hoa liền tên nụ ba lâu ngày tha cái tan si rau nín bưởi rau tràng luôn lấy rau thang tên nụ ba rau bưởi ven là bông mà chuẩn là rau tràng luôn lấy cái dầu nụ dầu thần tuang cái nụ bá dầu tang lung lề lề và lên so mi sai lâu chan mà để chu lung lề amì để lâu ngày thà cái tan ron khăn sắc bốc à vì cùng tiểu về sai zo mi hiền in Reverend Doctor C mình đâu sẽ thèm ula Reverend B đầu sang zo là chip P lề Reverend lần lần lần zo và thính sai bà cả upa

Cái ngày khác ta nung lầm có vài tỷ lá rồi sẽ tụ khá Florence dâu thằng liền nha nì. Ôi lê tụ nạn xuân ăn liêm về lầu tỷ lá gần ngay khá ngạ. Thì râm nồn thả ra nà rồn sáng.

0: 妈妈，头多少？那是搞多糯米，再多卤多个尼啊？
1: 你上干么吃了咯？
0: 炖来吃来，去做船了，得应啊，没事啊。
1: 哦，个老头，他个嘞多少钱没啊？
2: 喏，做养乌，不应干哈个爱呢？
0: 哦，老乡咯，空耶一把些了，好老了好能耶。
2: 个爸，去做，我们来来提了我外套，不甩么一点呐？过来多娘，喂，做个老粗人，连给个老温平日的连安你去。
0: Ava buai thak phone te in khoi na salu tuka nang ma ni in la in the hin lo a ziangot zo kalom
1: zu tu gin zu be gin kong le yo no clear koi mai maya ni zan ro so rin ti diem ni sa de wa le te te so la nom nu maya
3: ani mo ni zan po khan che so la nom nu la lom mami zo sui te tuem
2: thế chế bằng lâu in xem lọc mấy rồi
1: Ồ, ê rồi như bố bây năng ấy.
3: Mami thấu tài lắm tụi cá.
2: vẫn chết tắc cần xung quay thấu tai bè như giờ nào cũng ấy cần là giờ nào bố có một ngày tuổi lâu chứ
3: Ồ, chẳng vào đi cần đi về à. Là gì rừng thế thế nè.
2: mi sợi cái xe thì đi cái nhị xoan à bởi vì hoàng ô
3: Anh à, mi đốt xoay đâu sẽ thôi nè mô.
0: Mami, so chui ai yang u, at lai zel don.

0: Nenghili mo, nau churo.
1: Khong ei chung te an pare ve.
0: Mi te vui na an kala, an rei lawang, inge ibe dumi.
1: A khang la nga, tenge shia tai re mo ka.
0: Kachul ve chin e ma, in mua ka da ni hi. Hei, kan in mu le hlan mai lo.
1: A in du shim shim long, biak ma sak lo pe chuan, min biak poi tum lo.
0: Nang ma ni ka, i online ring poin ka message chi chang ai hei nem min hai der lui deuh ngar ngar zok ni mai yan ka sha
1: Chú tiếng bố ổng lâu kể ai ngay sắc lệ rí rù lùa tu cho cái này nì gà rinh thấp mi sợi bố chiếng tự nhiên cái sẽ thôi tổ lộn
0: ôi ổng lâu em ấy chú tiếng em mà ổng lâu xim xim a riêng riêng thu à i đâm đôi tí hi bàn sân nà kà đủ bèr i mê là bố kha lòng tố nha thiêu đăng à huat mì chì kà này riêng riêng lâu
1: Phát hẳn ôi ổng lâu tắc Cả ngay để chép tổ rê đôn lâu Bác ạ Cả thiêu tí hi à chăng cả ngắm mô ngong chalo po nei to hei nem tun lai na zo ka ni are reng thua mi dang nei jatin ka sia
0: ngay tu anh ni chu tiang lam ka ngay tu ngai lo sim sim i thil chalo ti hi em ti ka ngi ban sa nang ti hi ka thir ber nya ke chu an nu ro te kin in ma ngai te kin o mi la ka du ber nya ma se yong dan na zir lo chu an be se bo kan be se hi ani ring wat the to pin rong bo na ke in manga nang la he ti chu ri ani ko sa
1: In decrease le me KGP lur me chu ko pum zong po ni lo siam that eng ti na ma ni lo kom dan hi tok chi
0: Oh, avan poi tak em o i fel chin te reng nen nang po hi KGP lu la ka do sin ka ma ngai che wa min voi duai la witan ka chong chai to a eng ti khuna emo chan he ri lo boya ta hi ila chuak nge yang ti po ka ring ta ta ma se chu mi ma chuan
1: chu
0: in
1: ka thi va de ring a lo ka thi ngo rang min ma ngai tak tak chon eng tinge ka in neyang thi ai chon chu tiang lam chu ngai to pui mo zo thil hi a eng zo in thil thiam ve te ha thak thei lutuk me
0: Oi oi oi khati chung khan in nei te sei nga mamu in nei lam chu sei chi po ni in ka shelo i wa thu lo wa nang la heti mai hi nia ge la tho chwa ka nei bok si lo chung de chom lom ri ngot tur chon kan ko sa ka har sa lu tu kam
1: min du tak tak lo ni chu a chiang rang lom ka rin hlela chu po kha a dik ti ka chiang ta e
0: ka du lo che ti na ni lei nem ka do zia che su i sha chian em ka sei fo lo mai la cần nuôi hiền nên tiêu về phía chọn cái xe
1: tu ti chu
0: coi
1: come
0: cái rồ
1: on lo
0: cái rồ mình khá vất rồ hết tiếng thiêu cái đồ này ném mình mang ấy này chọn hết tiếng thiêu cho lầu đi tour đi mình xôm lầu rồ cắm in này mà chọn mình bật mấy xe thằng mình cái đồ reng reng lầu cái sợi phao đồ kha chu mình lầu cái chu
2: Hôm nay chú anh ông sẽ là xuống quá chú cần bỏ cha của mình
3: Nhiê, à, cần phải được bao nhiêu là mù lòa, rem cần lưu tuần đó nhiê.
2: Nhiê, ha, gia đình khác, đi không phụ thuộc đi không, đi mua thứ nó sẽ thay đổi quý mấy xí
3: Ba tay nói chuyện, cần phải là mong theo chuyện bao nhiêu, anh nhiê liệu.
2: À, anh đi lẹ phút mấy lẹ.

0: lâu em nhỉ? Ý vào lâu hôm mai em về.
1: cái lẽ à tụi nay chúng class bơi mỏ lâu có lần hỏi lại đấy để tên nên sao gặp bơi mỏ tội hình em
0: Class cả lâu mấy mấy tuổi là như thế em. Class xin cả lâu tuổi đến sung tâm tập cần xe à. Nắng mà anh mà khoa tuổi với cả nhà. Lệ khá anh thèm lâu dọn là kia này rồi là hả sẽ lấy anh. Ít bà lâu ta đang à. À thật sang đồ tu tuổi. Cần mắt xoan bé ý nhị tí khi sẽ tật chê.
1: cần nu im mình mỗi lúc tụ cái này kha exam hôm nào chọn chắc tiếp viên cái gì nga lung ai rèn rèn sụ nãy nào chọn cái zero đô nà lồng nu lung ai rèn rèn sụ
0: Nakin ni ti zê la in exam ma sa poin subject zong zong a fail ve ka i chian pa ma soi dan phe chuan in class a mark i mutlin bera ni oma inu le pa ta hina za thak ve nya
1: à cái chuyện tới chỗ anh ti về mấy mấy này chứ tụi nó à mark remote anh đi tàu lâu cái thiềm gì hi nãy nào cho anh sẽ đón aru kinh giờ nãy cái gì chơi chơi chi nào
0: Ôi, ôm lâu lâu. Mi thu soi cái xe chân khá đã phê chuẩn rủi lâu ấy khỏi về tí tiêu mà à đi cái nhị ngất chuẩn áp bôi ngô tăng cả mình ta hiện mình em là mình sang để thu đi cháu soi hàng xe
1: canu bây giờ cái đủ tốt mình tổ mình phải thấy đấy nga à hà đâm thiềng bên mình xe mà chú chuẩn thật chi nó lại in thả đá na mình soi lù ta cái chắc nó lại thấy nó rung rung tuổi ek dấu to nỉ hì cái đủ lệ tùm vàng rèn đi là win công việc lâu chưa có số à cái đủ lâu lệ mi tới bây nó tivi lâu xe cái đủ thiên in cái đủ nào cái xem lù ta nỉ hì tụi nào chú anh tuyên tùm lệ mày là cái kiểu thế to lâu nỉ biết hì
0: Mama, chú tiếng tí sợi tạc mấy lệ. Anh tin nghe chú tiếng tí thầy. Ý phiếm thú chú nè lâu mô.
1: à cái đủ bà thiên thú nên mình ăn cơm nhiều là chuan hết tiếng em hết chút cái thằng là vắng mồ lề tu là chuan cái đủ rèn vàng bò nên là win cái tắc sai âm mồ na sạch tổ em mà vàng in cái thì lâu thấy đâu nhỉ không ai tất nhiên không mồ bồi sao mình lâu bệt tệ
0: Cái này lâu. Anh đủ dùng dùng anh tin nghe cái lý rinh thầy ăn. Kan computer po hi isha la ni lau mo. Ka, jeng zang a hi lau vang phut mai te.
1: Ôi, chén sáng ai tlem tục. Khối chén sáng ai tất mình bởi rộ, các chén tên mình khác rồi nha.
0: Ka nei lau ka ti
1: Không muốn bị
0: chu.
1: phát tệ, mình bị lâu nị cho anh. Sao còn ghét bố rồi tôi đang nghe ồ.
0: Ava han boy thak ta ka ani le la ro ipa shil mi a song che
1: Ừ, cả cái lấy cái nha.

0: Ê, mà bà, y lâu hô tôn y mô, y văn lâu hô mà về.
1: Nè, anh chị mà lùi đâu anh? Nói tiếng nghe, mẹ lùi văn bùi về, đâm xăm lọ đêm đi. Không nghe, mà một tiếng nào bùi nó mà.
0: Đamê, mà mà tôn mấy ạ khá là liêng xua ca, mỗi tí dọn y tôn y cổ lù mà bế nị khá mô lê.
1: Nhi chú à, bởi lĩnh nền, vẫn còn sầu rùa lạ. Mà nì cái sản phẩm đi lấy khá, mình đoàn hụt bùi về để cái tì à.
0: Lệ ngót chỉ là một lạc bộ là ổng đô nà mì anh nhìn mồm râu bùi xì
1: Nọc tu cái thổ chân tù rin lò phà có bị phiếu tổ lộ.
0: anh tệ tuôn lại chú mà ổng đàn hẹn cậu mà thì nòm lâu réo mày
1: Kinh nghiệm mà.
0: à khó sọc đàn thì hì lâu chiếc về ngoài lâu mì bà hì dù in ngay thì xăm chín lưu tục à phà thì ổng đàn chiếc nà trang bộ hình sẽ chín lâu.
1: Ồ, nó bị phải lẻ rin tlạc cái này chứ lắm mà lẻ.
2: Kapa, mama tên nhìn từ bỏ anh ôm mẹ. Mì nâng lâu bỏ loài loài mẹ. Khó thang xoay tu tập bọn kawa.
1: Ê khỏi, ông bây về ông mi bây đi lâu khỉ lắm ông ấy, vô cần vật tiền ngu.

0: 两个通客都听过，阿拉村上张辉 ，electronic media， 哎 ，TV 的 ，radio 的，来，该不听人，两个通去阿拉因阿张辉，上个月上十日帮阿阿 emergency 卡阿罗拉我们西啊 ，news 人 sensor 张辉听到个地方来直播，我说 news 的人卡，啊，所以阿里那阿阿人地归了哈，换卡。ngâm ngái mẳng lì lỗ á, đó cho nên thì như khác, cắm điện một khác thì ông cốc mày khác thì hôn lại khan, trên phía trên đốt buông ở thời gian này khác ngày phải hiểu chuyện, mà xe khác hôn khác hẳn ra là, cắn credibility hết mình rin nó bỏ khác, ở lần này mà này thọ khát lại cái chỗ, khám y vàng khan, khám y mi rin lỗ tu ra, chẳng hẳn lắc sầu lệ khác, mà cho nên xin cốc mày top kan so ti chon mi rin gam lo chole ta ni
1: sila ro sang a hian chan chin thar la khom tu te zinga chan lam nei zong a thu ziak an om chin su poya ti hle a thu dik tak puan chua a tul thu a soi or chin hle political party on lam nei a thu zia a that lo thu soi chin in hetiang lam kong a hian chan chin bumi te kai shwai chu atum berani a thu dik tak le rin tlak puan chu thu thar the dar tu te mo phurna ani ti so in traditional media hlutna chu alangai ringa social media khovela thil olsam le rin tlak lo tam tak om to in mi puiten tun ma achanga thu thar lo puang to te a anin nga angai thu a so yani
0: thil re re ga do dar shane mo ol in the radio mo puan chu arin tlak tu ra ni arin tlak bok se la te kha kha với anh xem à, cái này là gần lắc cái này cổ, gần in xuân về thấy na, nên cái gì à? Ấy, video thì video đăng thì chỗ à chăng nó sao, chăng nó sao em? All some thì bao all some đó, à, chăng số đi đọc lâu, đâu thì bao thì mấy thấy à mà sẽ, à, mình riêng bao ngày đang cho nó đi lại đi lâu cái chỗ lâu thì về mấy thấy à? À mà ở đó chỗ cái gì à? Program bao nhiêu sẽ thì tăng làm thêm để rồi mình có vào bao nhiêu sẽ, à, thêm thêm cover event coverage của nhà xe in của nhà xe, để đưa ra sau này họ lên đưa radio cho nhà, à anh in tác sẽ reliable news, để development các căn phòng chuyên vào anh in, mi riêng cần lắp lọc, nên cái gì à?
1: Sila rau sang hiện drama hi atui pui leya, Hamlet drama an chan su mi zau mi puya lut a lo leya, an drama chan cung a hiện at hiam na an mang na sát leya. Ama po in drama chan chu nuama ti thu so in Hamlet chu angai nat ber polani atia JF Laldai lova le lin an mang changkai ti asoi bok
0: JF Laldai lova le lin khalo om la maya kha kha e kan mang ta ni a fa te po in hei min phal sak ni kan ria kan lo kop maya so ni amara chu dar ka chan ve te minit a สมลีปองอาเวลเล็กหันดาตูร์ขจรปอกต่อยข้าอาลกเทยลกตากันอดับโลเทยลบะจึงมีอดัปเตชันจิติคางกันหันสวกต่อข้าอันนี้อ่ะเป็นจุบปะจันทร์เทโรปุยตูจุดซาวด์เอฟเฟกต์เตอะมิวสิกเตข้านี่ข้าเรดิโอกับโลทบเรดิโอโลทบเตกันเหยาะข้าก็ยังเอ็กซ์โพสนอลัมตะข้าโลเนียกันซาวด์เอฟเฟกต์เลยอะมิวสิกออกมาตักเตข้ากันมันคอนโคมะอันนั้นฟัวโคมะการรีคอร์ดแต่บอกดิทักษ์ส่วน private studio อันนี้รีคอร์ดิ่งชาหันส่วนนั่นตัวรบอันนี้หรอมาเซ็ตถ้าตักข้ามินส่วนสกาวันนี้ครับตัวนู้นทั้งพอเฮียร์ใน production ดังเห็นที่นั่น BBC เต้เลยมีดังนี้นะ Hamlet Shakespearean play อัน produce ไอเฮียนข้ากัน Hamlet production ก็จะอลาชายกันเรีย
1: Sila ro sang hi atlang walaya changa khotlang rongbol na lamatui em china ni a college ka lion students union a in mangin shwai tu ni na sang sang te alo chel to china sarkar alu nu po in sarkar na kaltlanga mizo mi puite ta na mason na tur che sang sang ngai tu a khotlang rongbol na konga na atho chin ba ka tlom ngai pol sang sanga in mang em china Sorkar na awanga Shillonga an omlai po in Shillong Group YMA Vice President ani China Nongrim Nong Shiliang, Waime Brancha, Vice President Nitoin, AIR Aizola Director